0: می اتیشن کروں کہ بھگوان فرصت دے رہا ہے، ابھی فرصت نہیں لیا تو کب لیں گے؟ باپ کو رحمت ہے بچوں کا دکھ اشانتی کا وایو منڈل دے کر، اور باپ اور آپ جانتے ہو کہ یہ تو اتی میں جان بنا دی کے انت نہیں ہوتا، ایسے سمے پر آتماؤں کو یہ انبھو کراؤ، صرف سناؤ نہیں انبھو کراؤ کہ بھگوان فرصت دے رہا ہے۔ آپ سبھی بھی یہی پوچھتے ہو نا کہ یہ باپ کی پرتکیتا کب اور کیسے ہوگی؟ تو برہما کماریوں تک پہنچی ہے، لیکن برہما کماریوں کو سکھانے والا کون؟ برہما کماریوں کا، برہما کماروں کا داتا کون؟ ابھی سمے کو سمیپ لانے کا سماپتی کرنی ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو، ستیم شیوم سندرم، ستیم شیوم سندرم۔